Puno čas je prošao maj, ne da mi ljeto da nam prođe i daj mi usne za kraj. Ludila našeg i samoće, noćas mi dođi ko prije, ali ponesi svoje stvari, nadalje ostaješ tu.

usne za kraj ludila naše i samoće. Te tvoje štiklice kad pokvare mi dan, kada ujutro ih nema i shvatim da sam sam, sreća je preskup.

kad joj neko ime spomene, zamirišu mi uspomene, srce mi na pola preolome, kad joj neko ime

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, ako odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom. Još pod zakletvom.

da ćutim lepo, lepo i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:14, dobro jutro, dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Pozdravljamo vas na početku još jednog vikend jutarnjeg programa Radija Laktaši. Subota je 13. jun, dan koji može da bude prilika da malo usporimo, udahnemo i posvetimo vrijeme sebi, porodici i malim stvarima koje život čini ljepšim. I ovoga jutra budimo se zajedno uz aktuelne vijesti, zanimljivosti, servisne informacije, pregled događaja iz našeg kraja i naravno muziku koju ovog jutra za vas bira Siniša Sopić. Svima vama kojima je subota radni dan želimo da uspješno završite sve obaveze. A vozačima koji putuju brzom cestom iz Banja Luke prema Laktašima savjetujemo pojačan oprez zbog povećane frekvencije vozila zbog radova jer se saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom. Budite strpljivi ili birajte alternativne pravce u neko drugo doba dana. Vaš domaćin u studiju ovog vikenda je Ljubomir Zuber. Ostanite uz Radio Laktaši jer dobro jutro uvijek počinje uz dobro društvo.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se vukota.
3: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: Republika Srpska 13. juna bogatija je za 30 najmlađih stanovnika. U protekla 24 časa rođeno je 17 djevojčica i 13 dječaka. Naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 54 pacijenta. Naši policajci i vatrogasci nisu imali intervencija. Ako putujete brzom cestom Banja Luka-Laktaši, budite oprezni jer se saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom. Poštujte privremeno postavljenu signalizaciju i budite strpljivi. Imajte u vidu i motocikliste i bicikliste kao i pješake. Sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni bit će danas u većini krajeva Republike Srpske. Krajem dana postojaće uslovi za slabu kišu mjestimično. U Laktašima jutro sunčano, trenutno je 17 stepeni Celzijusa.

0: marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: A Neda Ukraden ponovo je obradovala svoju publiku novom pjesmom Ko te može više voljeti. Pričamo o ljubavi, odanosti i osjećanjima koja traju uprkos vremenu. Autor muzike i teksta je Dušan Bačić, dok je aranžman radio Dejan Nikolić. Slušamo Nedin najnoviji muzički poklon.

Tvoj grad, tvoj radio. Radio Laktaši. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Imate plan za vikend.
3: Plan za godišnji.
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
3: Ali plan za dodatnu penziju.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

časti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.